0: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号03-3527-2211。
1: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン上原店まで。

この番組ではリクエストもお待ちしています。聞きたい曲、情け歌、早弾き、歌さ、こんな時に合う曲などなど、ご要望をぜひお送りください。おはがきの宛先は郵便番号 901-2222 宜野湾市喜友名1039ジータウンビル2階 FM 宜野湾。 E メールのアドレスは797@fmginowan.com。 また FM 宜野湾では毎週木曜お昼1時から民謡リクエスト番組ゆきゆき普天間進化チューン島唄をお送りしております。こちらもぜひお聞きください。リクエストは専用ダイヤルへぜひお電話ください。電話番号 090-3015-0797 090-3015-0797。毎週木曜お昼1時から2時に受け付けています。リクエストマッチョイビーン。頼む花のいや。この時間は沖縄民謡をお聞きいただきました。今日も一日 FM 宜野湾 79.7MHz をお楽しみください。今日もいい日になりますように。 FM 宜野湾田辺由紀です。

開催 FM ギノワンおちちみしえるご数よ中おがなびらうちなごちラジオ体操のニートゥイソールキャンひとしえいびんならうきてちゃあきなやーにみーとるとる方々めんしえるはじえいびんしが体操さんにみーこはらちいい一日始めてなびらさいご数よ中おがなびら。

県な吹み掃除北の紛のばし運動祭いじちもうちあなちやーちティーチタージビーチユーチいじちもうち県な見暮らしみそおり不寛会見暮らち不人会見暮らちいじちもうちなナちやーちティーチタージビーチユーチいじちもうち県なの運動久平地ゆくんかいふみそおり一ちもうち七ちやちきちたちみちようち一ちもうちどうゆくんかいちんまきの運動さいみちゆうち

0: ティティ不信感の場所にそれティーチタッチミーチユーチエキチモーチケンナフヤナカイドネジル運動祭ヒチャイニチリヒチャイニマキコーナナチヤチニチリヒチャイニチリヒチャイヒサモドチティーチザル運動ティーチタッチミーチユーチエキチモーチナナチヤチティーチタッチミーチおばあくしやまチェンナイビランド被災くんかいんじゃち斜めしちゃんかい正面かいんかてにはいんティーチタッチミーチユーチけんなふやなかいどう見殺する運動さいミーチユーチならちやーちなかい飛び見そうれひれちゃい閉じたいひれちゃい閉じたいテンション上げ見そうりょうさいティーフさの運動みーちゆーちいちちもーちならちやーちティーチタッチみーちゆーちいちちもーちのびのびとふいちさびら4のいちすうてぃティーチ、タッチ、ミーチ、ユーチ中心時短で眼中さし君そうりさい
1: FM ギノワンをお聞きの皆さんこんばんは。旧盆のこの時間はギノワン市内の14青年会のエイサーの音源を夜通し放送いたします。生音にはかないませんが旧盆の音風景をお楽しみください。それぞれの場所からラジオをチューニングすればエイサーの

が聞こえるようにお送りします。この番組は宜野湾市青年エイサー歴史研究会が2015年宜野湾市青年エイサー祭りで収録した音源や1998年の記録映像から編集しました。旧盆特別放送宜野湾市のエイサーをお送りします。

ー

0: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
1: 共に学び育ちゆく教育ステーションつむぎでは、赤ちゃんの生まれた生活困窮世帯にベビーミルクを届ける活動をしています。あなたも赤ちゃんとママのサポーターになりませんか？お問い合わせは 090-9782-6249、 教育ステーションつむぎまで。
2: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
3: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
4: 食材ならアイワに任せおけ。
3: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
4: いらっしゃいませ、安くて上等を仕入れるよ。
3: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
4: YouTube チャンネル登録もゆだしゅ。
5: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
6: アプリと電波から広がるラジオの世界、あなたの毎日にもう一つの楽しみを届けたい。周波数は 79.7 メガヘルツ。 FM ギノワン。

0: FM ギノワンをお聞きのクスーヨおはようございます。ギノワン市オリジナルの健康体操チワガンジュ体操の時間です。エブリバディハッピーチワガンジュ。
1: 拍手2回、左に1周、右手で力こぶ。

取ります。右からおいでおいで、反対、リズムを取ります。3歩進んでイエイ。

突きを4回受けを4回リズムを取ります。右に1周拍手2回左に1周両手でマッスルポーズ。

右手で力こぶ、繰り返します。目指せ100までチャーガー、両手を広げて閉じます。アッハッハのポーズ、手とお尻をフリフリ、グッパー、リズムを取ります。3歩進んでイエイ、

0: ンをお聞きの皆さん、おはようございます。毎週土曜日のこの時間はみんなで一緒に生き生き100歳体操を頑張って筋力アップを目指しましょう。まず始める前に3つのことを注意してください。1つ目に、椅子はぐらつきのない安定感のある椅子をご使用してください。2つ目に、できるだけ周囲に物を置かず、ぶつからないように、また転ばないように気をつけてください。そして3つ目に、どこか痛みがある時や気分が悪い時など体調が優れない時には無理をせずお休みをしてください。そして水分補給も時々しっかりやってください。では始めます。
1: 生き生き100歳体操。生き生き100歳体操は、筋力をつけることで動きやすい体を作り、いつまでも元気で暮らせることを目的とした体操です。
2: 今から準備体操。
0: まずは準備体操です。椅子の背もたれにもたれず、上体を起こし、床にしっかり足裏をつけて座ってください。まずは深呼吸です。
1: 深呼吸。大きく鼻から息を吸い込んで、口から息を吐きます。せーの、3、
0: はい、大きく手を伸ばします。
1: 3、4、5、6、7、8、
0: 鼻から吸って、
1: 3、4、
0: 口から吐きます。
1: 6、7、8、

0: 次は肩と脇腹を伸ばす運動です。
1: 肩と脇腹を伸ばす運動、片手を上に上げて体を倒します。右手から
0: いきます。
1: せーの、3、はい。
0: 右手を上げて右脇腹を伸ばします。5、6、7、8。次は左手を伸ばします。
1: 3、4、5、6、7、8。
0: 次は右手を伸ばします。
1: 3、4、5、6、7、8。
0: 次は左手を伸ばします。3、4、5、6、7、8。次は体をねじる運動です。両手を前に出し左右に動かします。
1: 両手を前に上げて体を左右にねじります。
0: まずは右からいきます。
1: せーの、3、
0: はい、1、2、3、4、5、6、7、8。次は左いきます。3、4、5、6、7、8。右いきます。3、4、5、6、7、8。左手にいきます。3、4、5、6、7、8。次は首の運動です。
1: 首の運動、
0: ゆっくりと回していきましょう。
1: ゆっくり首を回します。
0: まずは右からいきます。
1: 右から2回。
0: せーの、3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8。2、2、3、4、5、6、7、8。
1: 続いて左に2回、
0: はい、次は左に回していきます。
1: せーの、3、
0: はい、1、2、3、4、5、6、7、8。2、2、3、4、5、6、7、8。次は足踏みの運動になります。両手を振りながら足踏みを行います。
1: 両手を振りながらその場で大きく足踏みをします。せーの、
0: 3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8。2、2、3、4、5、6、7、8。次は股関節の運動です。右膝を両手で抱えてお腹に引き寄せます。
1: 膝を抱えて胸の方に引き寄せます。右足から
0: いきます。
1: せーの、
0: 3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8。
1: 続いて左足。
0: 次は左足に行きます。
1: せーの、
0: 3、
1: はい、
0: 1、2、3、4。息は止めず呼吸は続けましょう。8。次は膝伸ばし運動です。左右の足を交互に広げます。
1: 右足から
0: いきます。
1: せーの、
0: 3、
1: はい、1、2、3、4、5、6、7、8。
0: 右足を上げていきます。
1: 5、6、7、8。4、2、3、4、5、6、7、8。
0: 次は深呼吸です。

0: それでは深呼吸。大きく鼻から息を吸い込んで、口から息を吐きます。せーの、
1: 3、はい、はい、手を上に上げて大きく鼻から息を吸い、息を吐きながら下に下ろしていきます。1、2、3、4、5、6、7、8。
2: 次は筋力運動いきます。
1: 皆さん、いよいよ筋力運動です。手の運動になりますので、両手首に重りをつけてください。重りのない方は重りをつけなくても大丈夫です。

0: して体操をするときは椅子にしっかり腰をかけ、背もたれにもたれず体をピンと伸ばして起こした姿勢で行いましょう。腕を前に上げる運動から始めます。
1: 最初は腕を前に上げる運動です。この運動は肩の前の筋肉を鍛えます。この筋肉を鍛えることで物を持ち上げたりすることが楽にできるようになります。
0: 両手をゆっくりと下から上に持ち上げ、ゆっくりと下げていきます。
1: 腕を前に上げる運動、せーの、3、はい、1、
0: 両手をゆっくり上に上げていきます。ゆっくり下に下げていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、ゆっくり下ろしていきます。4、2、3、4、5、6、7、8、ゆっくり上げていきます。3、4、ゆっくり下げていきます。7、8、ゆっくり上げていきます。3、4、5、6、7、8、7回目です。2、3、4、5、6、7、8、あと2回あります。3、4、5、6、7、8、9、2、3、4、5、6、7、8、ラスト1回。3、4、5、6、7、8、はい、10回終わりました。お疲れ様です。次は腕を横に上げる運動に入ります。
1: 次は腕を横に上げる運動です。この運動は肩の横の筋肉を鍛えます。この筋肉を鍛えることで物を持って歩いたり布団やベッドからの起き上がりが楽にできるようになります。腕を横に上げる運動、
0: 腕を横に上げる運動です。脇は締めて行いましょう。右腕からいきます。
1: 3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、
0: 手を広げますので周りにぶつからないように気をつけましょう。
1: 6、7、8、
0: 手を横に上に上げていきます。4、5、6、7、8、4、2、3、4、ゆっくり下げていきます。
1: 7、8、5、2、3、4、5、6、7、8、
0: 肩の高さまで上げていきます。4、5、6、7、8、7、2、3、4、5、6、7、8、8、2、3、4、5、6、7、8、9回目です。3、3、4、5、6、7、8、ラスト3、4、5、6、7、8、次は腕の曲げ伸ばし運動になります。

0: 次は腕の曲げ伸ばし運動です。この運動は腕の前の筋肉を鍛えます。この筋肉を鍛えることで物を引き寄せたり物を持ち上げるのが楽になります。腕の曲げ伸ばし運動、片手ずつ動かしていきます。
1: 片手ずつ行いますので、まずは右手から行います。
0: せーの、3、はい、
1: 1、2、右腕を曲げていきます。5、6、7、8、ゆっくり曲げていきます。3、4、曲げて伸ばしていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、ゆっくりと曲げていきましょう。3、4、そして伸ばしていきます。6、7、8、8、2、3、4、5、6、7、8、8、2、3、4、5、6、7、8、8、2、3、4、5、6、7、8、目線はまっすぐ前を向きましょう。3、4、5、6、7、8、右手ラストです。3、4、5、6、7、8、
0: 続いて左手、せーの、
1: 3、はい、1、2、腕を曲げていきます。伸ばしていきます。7、8、1、2、3、4、曲げて伸ばしていきます。6、7、8、3、2、3、4、曲げて伸ばしていきます。7、8、脇はしっかり締めて、3、4、5、6、7、8、目線はまっすぐ前を向いて、背筋をピンと伸ばし姿勢を維持していきましょう。6、7、8、7、8、2、3、4、5、6、7、8、8、2、3、4、5、6、7、8、もう少しです。2、3、4、5、6、7、8、ラスト2、3、4、5、6、7、8、皆さんお疲れ様です。手首の重りを外して床に置いてください。途中休憩をしながらお水もしっかり飲んでいきましょう。喉が渇いたらこまめにお水を飲みます。途中で疲れた場合は無理をせずにゆっくり運動をしていきましょう。そして次は椅子からの立ち上がり運動10回を2セット行います。関節に痛みがある方、体調が優れない方は休憩するか回数を減らすなどご自身で調整してやっていきましょう。椅子の周りに物がないか確認をしてください。
0: 次は椅子からの立ち上がり運動です。この運動は太ももの前とお尻の後ろ、ふくらはぎの筋肉を鍛えます。この運動を行うことで椅子からの立ち上がりが楽になるのはもちろんのこと、転びにくくなります。椅子からの立ち上がり運動、
1: それでは両手をクロスして椅子からゆっくり立ち上がっていきます。3、2、3、4、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、ゆっくり前かがみになって起き上がっていきます。4、5、6、ゆっくりかがみながら椅子に腰をかけていきましょう。7、8、3、2、3、4、ゆっくりかがんでいきます。6、7、8、
0: 4
1: ゆっくりかがんでゆっくりと腰を起こしていきます。4ゆっくり腰を曲げてかがみながら椅子に座っていきます。5関節が痛い人は無理をせず回数を減らしていきましょう。5 6 7 8 6 2 3 4ゆっくり腰を下ろしていきます。7 8 7ゆっくりかがんで
0: 2
1: ゆっくり腰を起こし腰を曲げながらゆっくり椅子に座っていきます。8 8 2 3 4 5 6 7 8 9回目です。2 3 4 5 6 7 8 10回目です。2 3 4 5 6ゆっくり腰をかけていきます。はい、これで1セット目が終わりです。
0: 続けて
1: 関節が痛い方は無理をせずにゆっくり休みましょう。
0: 2
1: セット目いきます。3はい
0: 1 2
1: ゆっくり体を起こしていきます。4腰を曲げてゆっくり抱え込むように椅子に座っていきます。両手はクロスして肩をつかみながら行います。4 5 6 7 8 3回目です。
0: 4 5 3 4
1: ゆっくり腰を曲げて椅子に座っていきます。
0: 4
1: 前にかがんでゆっくり腰を上げていきます。4腰をかがめてゆっくり椅子に座っていきます。5回目です。2 3 4 5 6 7 8もう少しです。頑張っていきましょう。2 3 4 5腰の痛い方や膝が痛い方無理せず休憩をしていきます。7 2 3 4 5 6 7 8ラスト2回です。2 3 4 5 6 7 8 9回目。2 3 4 5 6 7 8